0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Trebam vašu potporu, iskrenost i odanost, rekao je Papa Lav XIV obraćajući se kardinalima okupljenima na izvanrednom konzistoriju.
0: Rat nije nikada blagoslovljen od Boga, istaknuo je pak Papa u homiliji na misiji na početku konzistorija.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV je danas otvorio radove izvanrednog konzistorija koji se do sutra održavaju kroz 4 sjednice u dvorani Pavla VI i u Sinodskoj dvorani. Od 178 prisutnih kardinala, među kojima su neki pristigli i iz zemalja obilježenih ratovima, nasiljem te društvenom ili vjerskom polarizacijom, Papa je zatražio iskrenost, odanost te snažnu, jasnu i javnu potporu njegovoj službi kako bi mogli razlučiti što Duh Sveti danas govori crkvi.
1: Na početku govora rimski je biskup izrazio želju da konzistorij bude prilika da nauče zajednički raditi u služenju crkvi te da nastave razgovor koji će papi pomoći u njegovom poslanju. Pritom je dodao: I dalje smatram da je to jedna od najvažnijih odgovornosti povjerenih kardinalskom zboru. I mi, kao i cijela crkva, učimo hodajući zajedno. Zajedništvo nikada nije rezultat koji postižemo jednom zauvijek, ono ostaje svakodnevno obraćanje koje se oblikuje u molitvi, ali i kroz konkretne stavove, odnose međusobnog povjerenja te spremnost da jedni druge slušamo.
0: Petrov je nasljednik stoga pozvao kardinale da budu graditelji Kristova zajedništva koje poprima svoj oblik u sinodalnoj crkvi u kojoj svi surađuju u istom poslanju, svatko prema vlastitoj karizmi i službi. Zatim je izložio teme na koje će biti usmjerene 4 sjednice, a to su pogled na svijet, mir, opće dobro i sinodalnost.
1: Osvrćući se na svaku od njih, Papa je u vezi s prvom temom potaknuo prisutne da očima vjere promatraju svijet u kojem je crkva pozvana navještati evanđelje. Što se tiče druge teme, odnosno promišljanja o kulturi moći i civilizaciji ljubavi, Sveti Otac istaknuo da nitko od njih nije pošteđen mnogih oblika sukoba, nadmoći i podjela koje danas prožimaju naša društva, te pozvao na razlučivanje o poslanju crkve u tim kontekstima.
0: Treća će sjednica biti posvećena enciklici Magnifica Humanitas, koja nas potiče na razmišljanje o doprinosu koji crkva može dati u izgradnji općega dobra, rekao je papa. U vremenu u kojem raste napast od podjela te lako prevladavaju partikularni interesi, socijalni nauk crkve podsjeća da opće dobro ne nastaje samo od sebe, nego zahtjeva zajedničku odgovornost. Rimski je biskup istaknuo da je stoga potrebno dati posebnu pozornost načinu na koji se donose odluke i izvršavaju odgovornosti, odnosno u duhu transparentnosti, prosuđivanja i suodgovornosti.
1: Papa Lav je na kraju podsjetio da će posljednje zasjedanje biti posvećeno provedbi sinodalnosti, te dodao: Sinodalnost prije svega nije skup postupaka. Kao što sam već više puta rekao, sinodalnost je stav, otvorenost i spremnost na razumijevanje. Ponekad se tumačila kao umanjivanje autoriteta, međutim ona nam pomaže dublje razumjeti samo značenje autoriteta koji postoji kako bi očuvao zajedništvo, promicao sudjelovanje svih i usmjeravao zajednički hod crkve.
0: Petrov je nasljednik napomenuo da se sve teme sažimaju u jedno pitanje, odnosno kako danas možemo pomoći našim crkvama da vjernije, slobodnije i vjerodostojnije navještaju evanđelje. Kada učimo slušati jedni druge, zajedno nositi odgovornost i prepoznavati djelovanje Duha Svetoga u različitim mjesnim crkvama, rekao je papa, ne poboljšavamo samo način na koji radimo, nego također postajemo crkva koja je sposobnija susresti muškarce i žene našega vremena te im svjedočiti radost evanđelja. Papa Lav je na kraju potaknuo kardinale:
2: Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro.
0: Stoga vas molim da me pratite ne samo tijekom ovih radnih dana, nego i u svakodnevnom služenju zajedništvu opće crkve. Pomozite mi osluškivati ono što se nazire u mjesnim crkvama, prepoznavati znakove nade koji često rastu u tišini, ali ne i zanemariti teškoće, nerazumijevanja i otpore koji mogu usporiti naš zajednički hod.
1: Dijelite istinsku slobodu u vjeri, sljedeći primjer svetih Petra i Pavla, dar mira u jedinstvu, unatoč međunarodnim napetostima i ratu koji nikada nije dostojan čovjeka i nije nikada blagoslovljen od Boga, sloga u poslušnosti, sposobna učiniti da u crkvi procvjetaju bratsko razumijevanje, ljubav i misionarski žar. Tri su smjernice koje je Papa Lav XIV istaknuo u Bazilici svetoga Petra danas tijekom mise na početku konzistorija.
0: Sveti Otac u homiliji razmišlja o riječima svetoga Pavla Korinčanima i o različitim karizmama, odnosno službama i crkvenim aktivnostima koje su poput mladica jedne loze, odnosno samo jednoga gospodina koji u svoju crkvu uljeva Duha Svetoga.
1: Stoga je dao prvo od tri smjernice za razlučivanje u radu koji je u tijeku. Prije svega, rekao je Papa, primjer svetih Petra i Pavla potiče nas da u vjeri dijelimo istinsku slobodu. Upravo nas odnos s gospodinom Isusom oslobađa od grijeha i straha, kazao je te istaknuo. Vjera je vrlina koju nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo, koja crkvi daje život jer odgovara milosti koja hrani mladice jednog trsa. Živa crkva je crkva koja vjeruje, po daru Duha Svetoga izlivenog u naša srca. Ta crkva donosi mnogo ploda.
0: Rimski je biskup potom potaknuo kardinale da traže dar mira u jedinstvu. Dok sve narode potičemo na vjeru u kojoj smo uistinu slobodni, međunarodne napetosti i sukobi teško ranjavaju ljudsku obitelj, napomenuo je papa. Međutim, dodao je, u crkvi se i u svijetu što više množe inicijative i iskustva koja potiču na poštovanje ljudskog dostojanstva, pravednosti i prava.
1: To je razlog za nadu, istaknuo je papa, jer svjedoči ljepotu Božjega djela, čije je slave u svijetu znak čovjek. Kada je taj znak ranjen, svi smo ranjeni. Kada je korumpiran, svi patimo. Kada je ubijen, svi se osjećamo rastrgano, primijetio je te dodao.
2: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo.
1: Stoga rat nije nikada dostojan čovjeka i nije nikada blagoslovljen od Boga, jer nas je stvoritelj obdario inteligencijom i voljom kako bismo sukobe rješavali kao ljudska bića, a ne kao zvijeri, možda opremljene visokotehnološkim oružjem.
0: Sloga u poslušnosti treća je papina smjernica. U zajedničkom radu kolegijalnost sažima sinodalnost u kojoj sudjeluju svi kršteni u jedinstvu Božjega naroda, istaknuo je papa napominjući da su sinodalnost i kolegijalnost oblici kršćanskog bratstva. U tom svjetlu, pomoć koju pružaju kardinali u obavljanju Petrove službe u mene nalazi onoga koji pita, a ne onoga koji zapovjeda, jer je autoritet primata vlastito onomu tko sluša i samo zato vodi, onoga koji uči i samo zato poučava, uvijek slijedeći samo jednog učitelja, istaknuo je papa.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Svetkovina svetoga Ivana Krstitelja, odnosno svetoga Ive, svečano je proslavljena 24. lipnja u svetištu i župi Podmilače pokraj Jajca, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Središnje misno slavlje predvodio je vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Miro Relota uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravka Dadića, upravitelja svetišta i župnika fra Filipa Karadža i još 30 svećenika. Sudjelovale su tisuće hodočasnika pristiglih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Europe i drugih krajeva svijeta. Svi zajedno danas stojimo pred gospodinom po zagovoru svetoga Ivana Krstitelja koji nas ne vodi sebi i mi nismo došli njemu, nego preko njega došli smo Kristu i on nas vodi Kristu, kazao je biskup Relota. U nadbiskupskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku od 20. do 24. lipnja održan je 36. godišnji susret misionara crkve u Hrvata, izvijestila je mrežna stranica Nacionalne uprave papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine. Na početku misno slavlje u sjemeništoj crkvi svetoga Alojzija Gonzage predvodio je nadbiskup metropolit vrbosanski monsignor Tomo Vukšić. Prigodno riječ na kraju svete mise uputili su predsjednik Vijeća za misije Hrvatske biskupske konferencije monsignor Ivan Štironja, porečki pulski biskup i nadbiskup vrbosanski u miru kardinal Vinko Puljić. U nedjelju 21. lipnja misionari i misionarke pohodili su župe Lašvanske doline te pojedine župe u Sarajevu i Zenici. Misionari i misionarke su na kraju svoga susreta hodočastile u svetište Svetoga Ive u Podmilaću kod Jajca te sudjelovali na svetoj misiji u Očnici koju je predvodio nadbiskup Vukšić. Dikasteri za evangelizaciju imenovao je 19. lipnja svećenika Vrbosanske nadbiskupije velečasnoga Dubravka Turaliju ravnatelje papijskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine. Velečasni Turalija je rodom s Kupresa, a poslije diplomske studije pohađao u Rimu, Jeruzalemu, Ateni, Washingtonu, D.C. gdje je i doktorirao biblijske znanosti. Redoviti je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na mjestu ravnatelja velečasni Turalija nasljeđuje kanonika vrbosanskog monsignora Luku Tunjića. U biskupijskom marijanskom svetištu Marija Zvijezda u Banja Luci svečano je 24. lipnja proslavljena svetkovina rođenja svetoga Ivana Krstitelja, izvijestili su iz Banjaluške biskupije. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić u zajedništvu s više svećenika Banjaluškog dekanata. Prostranu svetišnu crkvu ispunili su brojni vjernici iz Banja Luke i okolnih župa Banjalučkog dekanata, kao i mnogi raseljeni Banjalučani koji tradicionalno dolaze na ovo slavlje. Župa svetoga Ivana Krstitelja u Živinicama proslavila je 24. lipnja dvostruko slavlje, posvetu župne crkve i svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Ivana Krstitelja. Svečano misto slavlje predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju župnika velečasnoga Marcela Tunjića i drugih svećenika. U oltarnu ploču ugrađene su moći svete Marije Margarete Alacoque. U ozračju molitve i priprave za svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika župa svetoga Ivana Krstitelja u Otinovcima na Kupresu proslavila je 23. lipnja uočnicu patrona. Svetu misu predvodio je vojni biskup Miro Relota uz koncelebraciju župnika velečasnoga Jadranka Kurta i drugih svećenika. Misno slavlje održano je na temeljima srednjovjekovne crkve Presvetoga Trojstva koju je dala sagraditi bosanska kraljica Katarina. Župa Bijelo Brdo pokraj Dervente 24. lipnja svečano je proslavila svoj patrono rođenje svetoga Ivana Krstitelja, izvijestila je Brankica Lukačevića, prenijela Katolička tiskovna agencija. Euharistijsko slavlje predvodio je sudski vikar Vrbosanske nadbiskupije Frašimo Ivelj uz koncelebraciju župnika velečasnog Marka Stiškovića i još desetak svećenika. Sudjelovali su brojni posavljaci koji su za tu prigodu u svoj rodni kraj došli iz raznih mjesta Europe u koje su izbjegli pred strahotama zadnjega rata. Vjernici mjesta Štivor u župi svetoga Ante Padovanskoga u Prnjavoru svečano su proslavili svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Ivana Krstitelja 20. lipnja svetom misom koju je na poziv župnika i dekana prečasnoga Marijana Stojanovića predodio biskup Željko Majić. Uz preostale vjernike u Štivoru na svetoj misi sudjelovao je veliki broj Štivorčana pristiglih ponajviše iz Italije, gdje danas živi znatan dio potomaka nekadašnjih doseljenika iz talijanske pokrajine Trentino, odakle su krajem 19. stoljeća stigli prvi talijanski doseljenici. U vojarni Sinovi Posavine u Orašju 18. lipnja upriličen je 50. redoviti susret svećenika koji djeluju kao vojni dušobrižnici u vojnom ordinarijatu Bosne i Hercegovine. Na početku susreta svetu misu u kapelici svetoga Jurja preslavio je vojni ordinariju BiH monsignor Miro Relota uz koncelebraciju 10 svećenika. Nakon euharistije biskup Relota je presjedao svojim prvim službenim sastankom s kapelanima.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži svetoga oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va. Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Prvi dan radova na izvanrednom konzistoriju koji je započeo jučer završio je u znaku mira i civilizacije ljubavi. Diplomacija treba imati hrabrosti i raditi na pomirenju, istaknuo je nadbiskup Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama koji se nalazi u posjetu Litvi. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj. Mišlju na tešku situaciju u Venecueli i brojne žrtve potresa započelo je jučer popodnevno zasjedanje izvanrednog konzistorija koji se održava u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Zasjedanje o temi kultura moći i civilizacija ljubavi, posvećeno razmišljanju o petom poglavlju enciklike Magnifica Humanitas, započelo je zajedničkom molitvom. Papa Lav je bio prisutan na otvaranju zasjedanja i poslije se vratio na plenarnu sjednicu. Tijekom radova 11 je skupina dalo izvještaj, a svi su govorili o ključnim pitanjima sadašnjega vremena, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete stolice, o dehumanizirajućoj snazi kulture moći, o njezinoj univerzalnosti, o iskušenju da se prilagodimo logici moćnih, o normalizaciji rata i polarizaciji koje dovode do snižavanja praga tolerancije prema nasilju i opasnoga pojednostavljenja u traženju rješenja. Stoga je upućen poticaj na odgovornost za izgradnju mira i civilizacije ljubavi, na vjerodostojno svjedočenje, prije svega unutar crkve, govorilo se zatim o potrebi za jezikom usmjerenim na ljude, temeljenim na slušanju, oprostu, pomirenju, restorativnoj pravednosti i gestama. Jezikom sposobnim dirnuti srce onih koji su u sukobu i sposobnim razumjeti rane prouzročene ratom, jezikom koji olakšava traženje jedinstva u crkvi. Jedinstvo unutar crkve poradi vjerodostojnosti i nužnoga dijaloga s drugim vjerama i religijama, posebno s islamom, to je bila još jedna točka istaknuta u raspravama u skupinama. U vremenu u kojemu nas globalizacija ravnodušnosti čini neosjetljivima na patnju drugih, svaka osoba treba preuzeti odgovornost za izgradnju mira. Iz te perspektive sve su skupine istaknule središnje mjesto vjere u Krista, evanđelja koje mijenja svijet kada se ne prihvati da je to samo teorija, te izvornoga poziva crkve, jer ima situacija koje, kako bi se riješile, trebaju Božju intervenciju. U tom su smislu neke skupine istaknule rad crkve u Svetoj zemlji i u Istočnoj Europi. Razgovaralo se također o ulozi političke moći, oslobođene svoje toksične povezanosti s gospodarskom moći, razgovaralo se o obitelji, obrazovanju, o teškoći prevladavanja logike neposrednih odgovora i odvažnom dijelu evangelizacije. Više je skupina spomenulo ulogu diplomacije Svete stolice i nuncija u tome da se čuje glas crkve. U tom se kontekstu pojavila potreba da se prevlada logika pravednog rata, budući da se evanđelje ne nameće silom, te da se umjesto toga govori o pravu na proporcionalnu obranu. Izražena je duboka zahvalnost papi Lavu za encikliku, za njegovu osudu sukoba i za pozive na mir. Razmišljalo se i o Munus Petrinum, Petrovoj službi, jamstvu neovisnosti crkve od političke vlasti, te o potrebi za gestama koje u ovom vremenu mogu biti simboli mira. Na kraju je bilo vremena i za osobna razmišljanja o temama zasjedanja. Neki su kardinali izrazili zahvalnost za tu priliku za dijeljenje koju pruža konzistorij, te istaknuli također potrebu za suradnjom s vođama drugih religija u promicanju civilizacije ljubavi. Neki su izvijestili o reakciji mnogih na papine oštre riječi u enciklici o odugovlačenju crkve u osudi ropstva, riječi koje su otvorile srca. Kardinali su istaknuli da je enciklika također poziv i kardinalskom zboru da preuzme odgovornost za izgradnju mira, također kroz simbole kao što je bio molitveni susret za mir koji je sazvao Ivan Pavao II. U Asizu 1986. godine.
Na kraju zasjedanja, oko 19 sati i 30 minuta, Papa Lav je predvodio završnu molitvu. Evangelizacija i milosrđe temeljna su načela diplomatskog djelovanja Svete Stolice. Na njih je danas podsjetio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, predsjedavajući kao papin posebni izaslanik svećanostima obilježavanja 100. godišnjice kanonskog uspostavljanja Litavske crkvene provincije. U nadbiskupskoj kuriji u Kaunasu nadbiskup je održao predavanje o temi Papinska diplomacija i evangelizacija. Prenoseći prisutnima dobrostiv i očinski pozdrav pape Lava XIV. Podsjetio je na apostolsku konstituciju Lituanorum Gente, nazvavši ju temeljnim dokumentom za vjersku i građansku povijest te cijele Baltičke zemlje, jer je mjesnoj crkvi dala punu jurisdikciju i kanonsku autonomiju. Posebno se spomenuo blaženoga Jurgisa Matulaitisa, koji je živio na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a bio je apostolski vizitator u Litvi u to vrijeme, koji je, zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj vjeri i intenzivnom diplomatskom i duhovnom radu, uspio prevladati duboku institucionalnu krizu, obnovivši odnose sa Svetom Stolicom i vodeći lokalnu crkvu prema novom dobu plodne kanonske autonomije, ukorijenjene u miru i crkvenom jedinstvu. Blaženi Matulaitis, kojega je sveti Ivan Pavao II. Uzdigao na čast oltara 1987. godine, pokazuje da diplomacija i evangelizacija, iako djeluju na različitim područjima, dijele zajednički korijen, služenje istini, napomenuje monsignor Gallagher. Upravo se zbog toga papinska diplomacija mora razlikovati od drugih diplomacija, jer crpi iz evanđelja i njime je nadahnuta, te stoga djeluje za dobrobit čovjeka koji u dubini svog bića žudi za mirom. Svrha evangelizacije, istaknuo je nadbiskup, upravo cjelovito spasenje ljudske osobe, ne samo spasenje na ovoj zemlji, nego za svu vječnost. Djelovanje papinske diplomacije već posebi teži pripremi terena za tu evangelizaciju. Primjerice, tamo gdje postoje sukobi i ratovi koji bi spriječili mirno navještanje riječi i slobodu bogoslužja, diplomacija nastoji pronaći rješenja kroz dijalog i posredovanje kako bi se osiguralo da se taj navještaj može slobodno širiti. Diplomatsko djelovanje Svete Stolice, kao i evangelizacija, ne može se odvojiti od temeljnih prava ljudske osobe. Štoviše, ona ih štiti i promiče, istaknuo je papin izaslanik, te u tom smislu spomenuo neotuđivu i bezuvjetnu vrijednost ljudskoga života od začeća do prirodnoga kraja, jedinstvenu i nezamjenjivu vrijednost obitelji utemeljene na braku, neraskidivoj zajednici muškarca i žene, zatim vrijednost socijalne pravednosti koja je uskraćena čak i čitavim narodima, kao i vrijednost mira i vjerske slobode kojima stalno prijete terorizam i ratni huškači suvremenog doba. Privilegirani instrument mira, diplomacija Svete Stolice, nije političke prirode, dodao je tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nego izraz katoliciteta crkve, usko povezanoga s njezinim pastoralnim djelovanjem i njezinim evanđeoskim poslanjem. U tom smislu ona treba djelovati pod znakom milosrđa, jedinoga koje može razbiti okove mržnje i osvete. Gledajući na globalnu scenu, a posebno na rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i na apokaliptičnu prijetnju nuklearnog rata, sve je to iznimno važno. Stoga i danas, kada se čini nemoguće, rekao je nadbiskup Gallagher, papinska diplomacija treba imati hrabrosti raditi u svrhu pomirenja, te za nenaoružani i razoružavajući mir koji tako često zaziva Papa Lav XIV. Jer, kako je rekao blaženi Matulaitis, moramo pobijediti zlo dobrom, gradeći mostove tamo gdje su bile prepreke, te vraćajući mir i dostojanstvo ljudskoj osobi. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj.
1: U današnjem evanđelju Isus nam govori nešto što nam je isprva možda teško prihvatiti. Pogotovo u današnjem vremenu, kada se vjerske vrijednosti često poistovjećuju s obiteljskim vrijednostima. Kada govorimo o zaštiti obitelji, zaštiti djece, zaštiti i rađanju života, često o tome govorimo iz perspektive naše vjere. Pa su tu onda i razne manifestacije poput hoda za život obitelji Hrvatsku, koji je također izrazito vjerski obilježen. I onda u takvom mentalitetu čujemo da Isus kaže: tko ljubi oca ili majku, kćer ili sina više od mene, nije me dostojan. To nas sigurno može potresti, jer u našem životnom iskustvu to su nam najbitnije osobe, najbliže osobe našem srcu. I možda nam je teško zamisliti da bi išta ili ikoga mogli staviti ispred njih. Ono što nam Isus želi poručiti je da zapravo nikoga i ništa ne možemo ispravno voljeti ako prvo ne volimo i ne ljubimo najviše njega. Svaka ispravna ljubav trebala bi biti prelijevanje one ljubavi koju imam prema Bogu na moje bližnje. Jer ljubav koja nije utemeljena na ljubavi prema Bogu često postaje nezdrava, postaje posesivna. Na prvo mjesto stavlja posjedovati nekoga, a ne iskreno ga ljubiti. Tako je i u obitelji. Najzdravije odnose u obitelji izgradit će oni roditelji koji će djecu naučiti da je Bog prvi kojega se ljubi, a svaka je druga ljubav utemeljena na njemu. Takva obitelj koja izvor svoje ljubavi ima u Bogu, uistinu postaje kućna crkva, čiji članovi vode jedni druge bliže spasenju. Često je pak u našim životima opasnije ova druga ljubav koju Isus također ističe, to je ljubav prema životu, odnosno ljubav prema životu u ovome svijetu. Ne kaže Isus da za svoj život ne bi trebali mariti. Život je Boži dar koji treba čuvati, ali problem nastaje kada ga počnem cijeniti više od svega drugoga. Drugim riječima, kada počnem samoga sebe cijeniti više nego bilo koga drugoga ili bilo što drugo. Kada svoj život i postupke usmjeravam samo razmišljajući o svojoj dobrobiti, takvo sebeljublje zapravo me onesposobljuje za svaki drugi oblik ljubavi, odnosno takvo sebeljublje oštećuje i truje svaki drugi oblik ljubavi, izobličuje svaki moj odnos, pa i odnos s Bogom. Tada i Bog i bližnji postaju samo instrument u mojim rukama koji koristim za postizanje vlastitih ciljeva. Isus u ovome evanđelju ne traži da budemo samotnjaci koji nikoga ne vole. Baš suprotno, želi nas naučiti pravoj ljubavi. Želi nam otkriti da je On izvor ljubavi iz kojega se stalno trebamo napajati i da je ta njegova ljubav ona koju moramo dijeliti s drugima. Da na tome temelju trebamo graditi svoje odnose i prioritete. Tada će naša ljubav moći ispuniti svoju najvišu svrhu, a to je darivanje sebe da bi se drugoga moglo uzdići i približiti spasenju.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Prvi dan radova na izvanrednom konzistoriju koji je započeo jučer završio je u znaku mira i civilizacije ljubavi. Diplomacija treba imati hrabrosti i raditi na pomirenju, istaknuo je nadbiskup Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama koji se nalazi u posjetu Litvi. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj. Mišlju na tešku situaciju u Venecueli i brojne žrtve potresa započelo je jučer popodnevno zasjedanje izvanrednog konzistorija koji se održava u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Zasjedanje o temi Kultura moći i civilizacija ljubavi, posvećeno razmišljanju o petom poglavlju enciklike Magnifica Humanitas, započelo je zajedničkom molitvom. Papa Lav je bio prisutan na otvaranju zasjedanja i poslije se vratio na plenarnu sjednicu. Tijekom radova 11 je skupina dalo izvještaj, a svi su govorili o ključnim pitanjima sadašnjega vremena, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete stolice, o dehumanizirajućoj snazi kulture moći, o njezinoj univerzalnosti, o iskušenju da se prilagodimo logici moćnih, o normalizaciji rata i polarizaciji koje dovode do snižavanja praga tolerancije prema nasilju i opasnoga pojednostavljenja u traženju rješenja. Stoga je upućen poticaj na odgovornost za izgradnju mira i civilizacije ljubavi, na vjerodostojno svjedočenje, prije svega unutar crkve, govorilo se zatim o potrebi za jezikom usmjerenim na ljude, temeljenim na slušanju, oprostu, pomirenju, restorativnoj pravednosti i gestama. Jezikom sposobnim dirnuti srce onih koji su u sukobu i sposobnim razumjeti rane prouzročene ratom, jezikom koji olakšava traženje jedinstva u crkvi. Jedinstvo unutar crkve poradi vjerodostojnosti i nužnoga dijaloga s drugim vjerama i religijama, posebno s islamom, to je bila još jedna točka istaknuta u raspravama u skupinama. U vremenu u kojemu nas globalizacija ravnodušnosti čini neosjetljivima na patnju drugih, svaka osoba treba preuzeti odgovornost za izgradnju mira. Iz te perspektive sve su skupine istaknule središnje mjesto vjere u Krista, evanđelja koje mijenja svijet kada se ne prihvati da je to samo teorija, te izvornoga poziva crkve, jer ima situacija koje, kako bi se riješile, trebaju Božju intervenciju. U tom su smislu neke skupine istaknule rad crkve u Svetoj zemlji i u Istočnoj Europi. Razgovaralo se također o ulozi političke moći, oslobođene svoje toksične povezanosti s gospodarskom moći. Razgovaralo se o obitelji, obrazovanju, o teškoći prevladavanja logike neposrednih odgovora i o odvažnom dijelu evangelizacije. Više je skupina spomenulo ulogu diplomacije Svete stolice i nuncija u tome da se čuje glas crkve. U tom se kontekstu pojavila potreba da se prevlada logika pravednog rata, budući da se evanđelje ne nameće silom, te da se umjesto toga govori o pravu na proporcionalnu obranu. Izražena je duboka zahvalnost papi Lavu za encikliku, za njegovu osudu sukoba i za pozive na mir. Razmišljalo se i o Munus Petrinum, Petrovoj službi, jamstvu neovisnosti crkve od političke vlasti, te o potrebi za gestama koje u ovom vremenu mogu biti simboli mira. Na kraju je bilo vremena i za osobna razmišljanja o temama zasjedanja. Neki su kardinali izrazili zahvalnost za tu priliku za dijeljenje koju pruža konzistorij, te istaknuli također potrebu za suradnjom s vođama drugih religija u promicanju civilizacije ljubavi. Neki su izvijestili o reakciji mnogih na papine oštre riječi u enciklici o odugovlačenju crkve u osudi ropstva, riječi koje su otvorile srca. Kardinali su istaknuli da je enciklika također poziv i kardinalskom zboru da preuzme odgovornost za izgradnju mira, također kroz simbole kao što je bio molitveni susret za mir koji je sazvao Ivan Pavao II. U Asizu 1986. godine.
Na kraju zasjedanja, oko 19 sati 30 minuta, Papa Lav je predvodio završnu molitvu. Evangelizacija i milosrđe temeljna su načela diplomatskog djelovanja Svete Stolice. Na njih je danas podsjetio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, predsjedavajući kao papin posebni izaslanik svečanostima obilježavanja 100. godišnjice kanonskoga uspostavljanja Litavske crkvene provincije. U nadbiskupskoj kuriji u Kaunasu nadbiskup je održao predavanje o temi Papinska diplomacija i evangelizacija. Prenoseći prisutnima dobrostiv i očinski pozdrav pape Lava XIV. Podsjetio je na apostolsku konstituciju Lituanorum Gente, nazvavši ju temeljnim dokumentom za vjersku i građansku povijest te cijele Baltičke zemlje, jer je mjesnoj crkvi dala punu jurisdikciju i kanonsku autonomiju. Posebno se spomenuo blaženoga Jurgisa Matulaitisa, koji je živio na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a bio je apostolski vizitator u Litvi u to vrijeme, koji je, zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj vjeri i intenzivnom diplomatskom i duhovnom radu, uspio prevladati duboku institucionalnu krizu, obnovivši odnose sa Svetom Stolicom i vodeći lokalnu crkvu prema novom dobu plodne kanonske autonomije, ukorijenjene u miru i crkvenom jedinstvu. Blaženi Matulaitis, kojega je sveti Ivan Pavao II. Uzdigao na čast oltara 1987. godine, pokazuje da diplomacija i evangelizacija, iako djeluju na različitim područjima, dijele zajednički korijen, služenje istini, napomenuje monsignor Gallagher. Upravo se zbog toga papinska diplomacija mora razlikovati od drugih diplomacija, jer crpi iz evanđelja i njime je nadahnuta, te stoga djeluje za dobrobit čovjeka koji u dubini svog bića žudi za mirom. Svrha evangelizacije, istaknuo je nadbiskup, upravo cjelovito spasenje ljudske osobe, ne samo spasenje na ovoj zemlji, nego za svu vječnost. Djelovanje papinske diplomacije već posebi teži pripremi terena za tu evangelizaciju. Primjerice, tamo gdje postoje sukobi i ratovi koji bi spriječili mirno navještanje riječi i slobodu bogoslužja, diplomacija nastoji pronaći rješenja kroz dijalog i posredovanje kako bi se osiguralo da se taj navještaj može slobodno širiti. Diplomatsko djelovanje Svete Stolice, kao i evangelizacija, ne može se odvojiti od temeljnih prava ljudske osobe. Štoviše, ona ih štiti i promiče, istaknuo je papin izaslanik, te u tom smislu spomenuo neotuđivu i bezuvjetnu vrijednost ljudskoga života od začeća do prirodnoga kraja. Jedinstvenu i nezamjenjivu vrijednost obitelji utemeljene na braku, neraskidivoj zajednici muškarca i žene. Zatim vrijednost socijalne pravednosti koja je uskraćena čak i čitavim narodima, kao i vrijednost mira i vjerske slobode kojima stalno prijete terorizam i ratni huškači suvremenog doba. Privilegirani instrument mira, diplomacija Svete Stolice, nije političke prirode, dodao je tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nego izraz katoliciteta crkve, usko povezanoga s njezinim pastoralnim djelovanjem i njezinim evanđeoskim poslanjem. U tom smislu ona treba djelovati pod znakom milosrđa, jedinoga koje može razbiti okove mržnje i osvete. Gledajući na globalnu scenu, a posebno na rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i na apokaliptičnu prijetnju nuklearnog rata, sve je to iznimno važno. Stoga i danas, kada se čini nemoguće, rekao je nadbiskup Gallagher, papinska diplomacija treba imati hrabrosti raditi u svrhu pomirenja, te za nenaoružani i razoružavajući mir koji tako često zaziva Papa Lav XIV. Jer, kako je rekao blaženi Matulaitis, moramo pobijediti zlo dobrom, gradeći mostove tamo gdje su bile prepreke, te vraćajući mir i dostojanstvo ljudskoj osobi. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj.
1: U današnjem evanđelju Isus nam govori nešto što nam je isprva možda teško prihvatiti, pogotovo u današnjem vremenu kada se vjerske vrijednosti često poistovjećuju s obiteljskim vrijednostima. Kada govorimo o zaštiti obitelji, zaštiti djece, zaštiti i rađanju života, često o tome govorimo iz perspektive naše vjere. Pa su tu onda i razne manifestacije poput hoda za život obitelji Hrvatsku, koji je također izrazito vjerski obilježen. I onda u takvom mentalitetu čujemo da Isus kaže: tko ljubi oca ili majku, kćer ili sina više od mene, nije me dostojan. To nas sigurno može potresti, jer u našem životnom iskustvu to su nam najbitnije osobe, najbliže osobe našem srcu. I možda nam je teško zamisliti da bi išta ili ikoga mogli staviti ispred njih. Ono što nam Isus želi poručiti je da zapravo nikoga i ništa ne možemo ispravno voljeti ako prvo ne volimo i ne ljubimo najviše njega. Svaka ispravna ljubav trebala bi biti prelijevanje one ljubavi koju imam prema Bogu na moje bližnje. Jer ljubav koja nije utemeljena na ljubavi prema Bogu često postaje nezdrava, postaje posesivna. Na prvo mjesto stavlja posjedovati nekoga, a ne iskreno ga ljubiti. Tako je i u obitelji. Najzdravije odnose u obitelji izgradit će oni roditelji koji će djecu naučiti da je Bog prvi kojega se ljubi, a svaka je druga ljubav utemeljena na njemu. Takva obitelj koja izvor svoje ljubavi ima u Bogu, uistinu postaje kućna crkva, čiji članovi vode jedni druge bliže spasenju. Često je pak u našim životima opasnije ova druga ljubav koju Isus također ističe, to je ljubav prema životu, odnosno ljubav prema životu u ovome svijetu. Ne kaže Isus da za svoj život ne bi trebali mariti. Život je Boži dar koji treba čuvati, ali problem nastaje kada ga počnem cijeniti više od svega drugoga. Drugim riječima, kada počnem samoga sebe cijeniti više nego bilo koga drugoga ili bilo što drugo. Kada svoj život i postupke usmjeravam samo razmišljajući o svojoj dobrobiti, takvo sebeljublje zapravo me onesposobljuje za svaki drugi oblik ljubavi, odnosno takvo sebeljublje oštećuje i truje svaki drugi oblik ljubavi, izobličuje svaki moj odnos, pa i odnos s Bogom. Tada i Bog i bližnji postaju samo instrument u mojim rukama koji koristim za postizanje vlastitih ciljeva. Isus u ovome evanđelju ne traži da budemo samotnjaci koji nikoga ne vole. Baš suprotno, želi nas naučiti pravoj ljubavi. Želi nam otkriti da je On izvor ljubavi iz kojega se stalno trebamo napajati i da je ta njegova ljubav ona koju moramo dijeliti s drugima. Da na tome temelju trebamo graditi svoje odnose i prioritete. Tada će naša ljubav moći ispuniti svoju najvišu svrhu, a to je darivanje sebe da bi se drugoga moglo uzdići i približiti spasenju.